て大胆にね、持ってガチガチってね、ねえねえと抱いて抱いて抱いて抱いて、ねえねえねえねえ、もっともっともっともっとしっかり抱いてちょうだい、もっともっともっともっともっともっともっともっと